0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שלח אצבעות קרות לבתים שימרו ליד הים. הלילה ליטף בשפתיים לחות

של חלב עם הבתים שנגמרו ליד הים. ירח מסרט התריס בקרנה.

ראש השנה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ראש השנה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. 103 FM. בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של הסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה. 103
0: FM. ראש השנה ב-103 FM.
3: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, שנה טובה באולפן גל אשד עם החדשות. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן להתקיים בשבוע הבא ברומא נדחה. כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד מפי בכיר אמריקני. על פי הבכיר, הסבב הבא של שיחות רשמיות ברומא יתקיים בחודש הבא, אך בינתיים תערך פגישה בין שגרירי לבנון וישראל במשרד החוץ בוושינגטון, שם ידונו בהתפתחויות האחרונות ובהמשך יישום הסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. לפי גורם המעורה בפרטים, הסיבה לדחיית סבב המסע ומתן היא שילוב של חגי תשרי ועידה לחיזוק צבא לבנון שצפויה להתקיים בשבוע הבא, והיערכות לעצרת הכללית של האום. צהל תקף אמש בדרום לבנון. בלבנון דיווחו על תקיפות לאחר שתושבי הצפון הודכנו על הדי פיצוצים שצפויים להישמע באזור גליל המערבי במהלך ערב וחג. החות'ים השתלטו על מיצר באבל מנדה במפריד בין ים סוף למפרץ עדן. ההשתלטות על המיצר מהווה יתרון אסטרטגי משמעותי עבור החות'ים, שביכולתם כעת לפגוע באחד מנתיבי השיט החשובים ביותר לכלכלה העולמית. בחודשים האחרונים ועל רקע המלחמה סביב מיצר הורמוז, באבל מנדה שימש את סעודיה לייצוא מיליוני חביות נפט מהמזרח התיכון. במקביל, צינור נפט מרכזי בסעודיה הותקף על ידי כלי טייס בלתי מאוישים שהגיעו מכיוון עיראק, ובממלכה הודיעו על השבתת הצינור מחשש לתקיפות נוספות. נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה. יותר מממה לאחר שנכנס לצלול בים ונעלם, כוחות המשטרה, חיל הים ויחידת הצוללנים של זקה ממשיכים בחיפושים אחר תושב חיפה בשנות ה-20 לחייו. החיפושים נערכים לאורך קו החוף ובאזורים הסמוכים לו, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים באוויר ובמים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: בוקר טוב ושנה טובה, אנחנו בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, היא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך השבוע תחול הקלה בעומס החום, ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: עד כאן מחדשות 12.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: ראש השנה, ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
1: 103 FM.
0: ראש השנה ב-103 FM.
4: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, שנה טובה. באולפן גל אשד עם החדשות. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן להתקיים בשבוע הבא ברומא נדחה, כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד מפי בכיר אמריקני. על פי הבכיר, הסבב הבא של שיחות רשמיות ברומא יתקיים בחודש הבא, אך בינתיים תארך פגישה בין שגרירי לבנון וישראל במשרד החוץ בוושינגטון, שם ידונו בהתפתחויות האחרונות ובהמשך יישום הסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. לפי גורם המעורה בפרטים, הסיבה לדחיית סבב המסע ומתן היא שילוב של חגי תשרי וידע לחיזוק צבא לבנון שצפויה להתקיים בשבוע הבא והערכות לעצרת הכללית של האום. צהל תקף אמש בדרום לבנון. בלבנון דיווחו על תקיפות לאחר שתושבי הצפון הודכנו על הדי פיצוצים שצפויים להישמע באזור הגליל המערבי במהלך ערב וחג. החות'ים השתלטו על מיצר באבל מנדב המפריד בין ים סוף למפרץ עדן. ההשתלטות על המיצר מהווה יתרון אסטרטגי משמעותי עבור החות'ים שביכולתם כעת לפגוע באחד מנתיבי השייט החשובים ביותר לכלכלה העולמית. בחודשים האחרונים ועל רקע המלחמה סביב מיצר הורמוז, באבל מנדב שימש את סעודיה לייצוא מיליוני חביות נפט מהמזרח התיכון. במקביל, צינור נפט מרכזי בסעודיה הותקף על ידי כלי טייס בלתי מאוישים שהגיעו מכיוון עיראק, ובממלכה הודיעו על השבטתו מחשש לתקיפות נוספות. נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה. יותר מיממה לאחר שנכנס לצלול בים ונעלם, כוחות המשטרה, חיל הים ויחידת הצוללנים של זקה ממשיכים בחיפושים אחר תושב חיפה בשנות ה-20 לחייו. החיפושים נערכים לאורך קו החוף ובאזורים הסמוכים לו, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים באוויר ובמים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: בוקר טוב ושנה טובה, אנחנו בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, היא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך השבוע תחול הקלה בעומס החום, ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: עד כאן מחדשות 12.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: ראש השנה ב-103 FM.
4: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ראש השנה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של הסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
1: 103 FM
0: ראש השנה ב-103 FM
5: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן להתקיים בשבוע הבא ברומא נדחה, כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד מפי בכיר אמריקני. על פי הבכיר, הסבב הבא של שיחות רשמיות ברומא יתקיים בחודש הבא, אך בינתיים תארך פגישה בין שגרירי לבנון וישראל במשרד החוץ בוושינגטון, שם ידונו בהתפתחויות האחרונות ובהמשך יישום הסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. לפי גורם המעורה בפרטים, הסיבה לדחיית סבב המסע ומתן היא שילוב של חגי תשרי, ועידה לחיזוק צבא לבנון שצפויה להתקיים בשבוע הבא, והיערכות לעצרת הכללית של האום. צהל תקף אמש בדרום לבנון. בלבנון דיווחו על תקיפות לאחר שתושבי הצפון הודכנו על הדי פיצוצים שצפויים להישמע באזור גליל המערבי במהלך ערב החג. החות'ים השתלטו על מיצר באבל מנדה במפריד בין ים סוף למפרץ עדן. ההשתלטות על המיצר מהווה יתרון אסטרטגי משמעותי עבור החות'ים, שביכולתם כעת לפגוע באחד מנתיבי השייט החשובים ביותר לכלכלה העולמית. בחודשים האחרונים, ועל רקע המלחמה סביב מיצר הורמוז, באבל מנדה שימש את סעודיה לייצוא מיליוני חביות נפט מהמזרח התיכון. במקביל, צינור נפט מרכזי בסעודיה הותקף על ידי כלי טייס בלתי מאוישים שהגיעו מכיוון עיראק, ובממלכה הודיעו על השבתת הצינור מחשש לתקיפות נוספות. נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה. יותר ממה לאחר שנכנס לצלול בים ונעלם, כוחות המשטרה, חיל הים ויחידת הצוללנים של זקה. ממשיכים בחיפושים אחר תושב חיפה בשנות ה-20 לחייו. החיפושים נערכים לאורך קו החוף ובאזורים הסמוכים לו, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים באוויר ובמים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: בוקר טוב ושנה טובה, אנחנו בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, היא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך השבוע תחול הקלה בעומס החום, ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: עד כאן מחדשות 12.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: ראש השנה, ב-103 FM.
5: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך אליהו בן יגאל.
14: רגע רגע, מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרש.

0: נסע לי כפר סבא.
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
2: עוזי מפחד מאבא.
1: לך ותקרא להג'ים ואודי, ערה לב, השימון רודי.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
0: נו שיבואו.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
0: צ'וץ נסע לי כפר סבא.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.

0: לפני חודשיים שווה זאת הייתה יופי של פצצה השמן קיבל פנסים בעיניים ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה
1: לך ותקרא ותביא את החבר לכאן
0: היי זה היה משגע
1: לך ותקרא ותביא את החבר לכאן
2: מה אתה יודע?
1: לך ותקרא להם

0: תגיד מה?
1: מה?
0: תפוח אדמה.
1: תגיד איפה?
0: איפה?
1: בחיפה.
0: תגיד עין? עין.

0: להביט ומחזה, השמן והרזה, לאחד כזה חזה, השני רזה כזה.
1: גדל מגן, מגן, מגן, גדל מגן,
2: לא רוצים לישון, רוצים להשתגע.
3: רגל, רגל, יד ויד, בוא נרקוד, ריקוד, נחל.

0: הנה ירח על הגג עולה מנגד.
1: ובחלון ממול ילדה וזוג צמות.
0: מה התאהבת?
1: כנראה.
0: היית הנגב.
1: אבל תביני שקשה סתם לעמוד.
0: אל תתבלבל בבקשה אתה מאבן. ולעמוד מול הכיכר זה תפקידך.
1: אך תארי לך את לפתע מתאהבת.
0: זה כבר קרה לי.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: יצחק מתחרז עם עיניים ואור.
0: אינני זוכר אם חרזו כך בשיר.

0: ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מי מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה ושתהיה לכולנו שנה טובה.
1: 103 FM.
0: ראש השנה ב-103 FM.
4: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, שנה טובה. באולפן גל אשד עם החדשות. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן להתקיים בשבוע הבא ברומא נדחה, כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביב מפי בכיר אמריקני. על פי הבכיר, הסבב הבא של שיחות רשמיות ברומא יתקיים בחודש הבא, אך בינתיים תארך פגישה בין שגרירי לבנון וישראל במשרד החוץ בוושינגטון, שם ידונו בהתפתחויות האחרונות ובהמשך יישום הסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. לפי גורם המעורה בפרטים, הסיבה לדחיית סבב המסע ומתן היא שילוב של חגי תשרי ועידה לחיזוק צבא לבנון שצפויה להתקיים בשבוע הבא והערכות לעצרת הכללית של האום. צהל תקף אמש בדרום לבנון. בלבנון דיווחו על תקיפות לאחר שתושבי הצפון הודכנו על הדי פיצוצים שצפויים להישמע באזור הגליל המערבי במהלך ערב החג. החות'ים השתלטו על מיצר באב-אל מנדב המפריד בין ים סוף למפרץ עדן. ההשתלטות על המיצר מהווה יתרון אסטרטגי משמעותי עבור החות'ים שביכולתם כעת לפגוע באחד מנתיבי השייט החשובים ביותר לכלכלה העולמית. בחודשים האחרונים ועל רקע המלחמה סביב מיצר הורמוז באיראן, באב-אל מנדב שימש את סעודיה לייצוא מיליוני חביות נפט מהמזרח התיכון. במקביל, צינור נפט מרכזי בסעודיה הותקף על ידי כלי טייס בלתי מאוישים שהגיעו מכיוון עיראק, ובממלכה הודיעו על השבתת הצינור, מחשש לתקיפות נוספות. נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה. יותר מיממה לאחר שנכנס לצלול בים ונעלם, כוחות המשטרה חיל הים ביחידת הצוללנים של זק"א ממשיכים בחיפושים אחר תושב חיפה בשנות ה-20 לחייו. החיפושים נערכים לאורך קו החוף ובאזורים הסמוכים לו, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים באוויר ובמים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: חוגגים ראש השנה בזר4U. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: בוקר טוב ושנה טובה, אנחנו בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, היא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך השבוע תחול הקלה בעומס החום, ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: עד כאן מחדשות 12.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: ראש השנה, ב-103 FM.
4: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך אליהו בן יגאל.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: 103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: בקו נמכר יותר
3: יותר
2: יותר
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
1: 103 FM.
0: ראש השנה ב-103 FM.
5: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן גל אשד עם החדשות. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן להתקיים בשבוע הבא ברומא נדחה, כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד מפי בכיר אמריקני. על פי הבכיר, הסבב הבא של שיחות רשמיות ברומא יתקיים בחודש הבא, אך בינתיים תארך פגישה בין שגרירי לבנון וישראל במשרד החוץ בוושינגטון, שם ידונו בהתפתחויות האחרונות ובהמשך יישום הסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. לפי גורם המעורה בפרטים, הסיבה לדחיית סבב המסע ומתן היא שילוב של חגי תשרי, ועידה לחיזוק צבא לבנון שצפויה להתקיים בשבוע הבא, והערכות לעצרת הכללית של האום. צהל תקף אמש בדרום לבנון. בלבנון דיווחו על התקיפות לאחר שתושבי הצפון הודכנו על הדי פיצוצים שהיו צפויים להישמע באזור הגליל המערבי במהלך ערב וחג. החות'ים השתלטו אתמול על מיצר באב אל-מנדב במפריד בין ים סוף למפרץ עדן. ההשתלטות על המיצר מהווה יתרון אסטרטגי משמעותי עבור החות'ים, שביכולתם כעת לפגוע באחד מנתיבי השייט החשובים ביותר לכלכלה העולמית. בחודשים האחרונים, ועל רקע המלחמה סביב מיצר הורמוז, באב אל-מנדב שימש את סעודיה לייצוא מיליוני חביות נפט מהמזרח התיכון. במקביל, צינור נפט מרכזי בסעודיה הותקף על ידי כלי טייס בלתי מאוישים שהגיעו מכיוון עיראק, ובממלכה הודיעו על השבתת הצינור מחשש לתקיפות נוספות. רוכב אופניים חשמליים כבן 60 נפצע באורח בינוני בתאונה עצמית בכביש 461 ליד צומת מסובים. הוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מחבלת ראש. בכביש 35 בין צומת לחיש לבית גוברין, רוכב אופנוע בן 68 החליק ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב בינוני עם חבלת ראש גם כן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך תחול הקלה בעומס החום ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה. שנה טובה.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: עד כאן מחדשות 12.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: ראש השנה, ב-103 FM.
5: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק

ראש השנה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: ראש השנה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. תפתם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
3: כפוף לתקנון.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה. וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני. הרוסט ביף של אסף גרנית. סלטי הפתיחה של רן שמואלי. וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
1: 103 FM.
0: ראש השנה ב-103 FM.
5: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן גל אשד עם החדשות. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן להתקיים בשבוע הבא ברומא נדחה, כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד מפי בכיר אמריקני. על פי הבכיר, הסבב הבא של שיחות רשמיות ברומא יתקיים בחודש הבא, אך בינתיים תארך פגישה בין שגרי לבנון וישראל במשרד החוץ בוושינגטון. שם ידונו בהתפתחויות האחרונות ובהמשך יישום הסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. לפי גורם המעורה בפרטים, הסיבה לדחיית סבב המסע ומתן היא שילוב של חגי תשרי וידע לחיזוק צבא לבנון שצפויה להתקיים בשבוע הבא. והערכות לעצרת הכללית של האום. החות'ים השתלטו אתמול על מיצר באבל מנדב המפריד בין ים סוף למפרץ עדן. ההשתלטות על המיצר מהווה יתרון אסטרטגי משמעותי עבור החות'ים, שביכולתם כעת לפגוע באחד מנתיבי השיט החשובים ביותר לכלכלה העולמית. בחודשים האחרונים ועל רקע המלחמה סביב מיצר הורמוז באיראן, באבל מנדב שימש את סעודיה לייצוא מיליוני חביות נפט מהמזרח התיכון. במקביל, צינור נפט מרכזי בסעודיה הותקף על ידי כלי טייס בלתי מאוישים שהגיעו מכיוון עיראק, ובממלכה הודיעו על השבתת הצינור מחשש לתקיפות נוספות. רוכב אופניים חשמליים כבן 60 נפצע באורח בינוני בתאונה עצמית בכביש 461 ליד צומת מסובים. הוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מחבלת ראש. בכביש 35 בין צומת לחיש לבית גוברין, רוכב אופנוע בן 68 החליק ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב בינוני עם חבלת ראש גם כן. גם היום נמשכים בחיפה החיפושים אחר הצעיר שנעדר בחוף הסטודנטים בעיר מאז יום חמישי, אז נכנס לים כדי לצלול ונעלם. מאות שוטרים ומתנדבים משתתפים בחיפושים מהאוויר, הים והיבשה, תוך סיוע של צוללנים, רחפנים ורובוט תת-ימי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך תחול הקלה בעומס החום ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה. שנה טובה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: עד כאן מחדשות 12.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: ראש השנה, ב-103 FM.
5: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
1: 103 FM,
0: ראש השנה ב-103 FM.
6: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר היום על הערכתו כי המלחמה עם איראן תסתיים אחרי בחירות האמצע בארצות הברית שהתקיימו בחודש נובמבר. בשיחה עם עיתונאים במהלך פגישה עם ראש ממשלת אירלנד, הוא הבטיח כי המלחמה תסתיים בקרוב וכי מחירי הנפט יצנחו כשזה יקרה. טראמפ גם התייחס לתקיפת צינור הנפט בסעודיה, שהיווה נתיב חלופי לשינוע דלקים ושלא עובר דרך מצר הורמוז, ואמר, אנחנו שולטים בהורמוז ואיראן כנראה אחראית למתקפה. תקפה, החותים לא רוצים להילחם איתנו, יורש העצר הוא חבר טוב שלי, הכל ייפטר בטוב, כך הנשיא טראמפ. פלסטיני נורא ברגלו לאחר התערבות של צהל באימות שהתפתח בין פלסטינים למתנחלים, כך עולה מדיווחים פלסטינים. עוד הובח כי אחרי האירוע, כוחות צהל שנמצאו בשטח השתלטו על בית במקום. דובר צהל מאשר את מרבית הפרטים ומוסר. מוקדם יותר היום התקבל דיווח על חיכוך בין אזרחים ישראלים לפלסטינים. כוח צהל שהיה בנקודה ירה לאוויר ולעבר פלסטיני. האירוע מתוחקר בידי המפקדים וממצאיו יועברו לבחינת הגורמים המוסמכים. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון, שתוכנן להתקיים בשבוע הבא ברומא, נדחה, כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד מפי בכיר אמריקני. על פי אותו הבכיר, סבב נוסף של שיחות רשמיות ברומא יתקיים בחודש הבא, אך בינתיים תארך פגישה בין שגרירי לבנון וישראל במשרד החוץ בוושינגטון, שם ידונו בהתפתחויות האחרונות ובהמשך יישום הסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. לפי גורם המעורה בפרטים, הסיבה לתחיית סבב המסע ומתן היא שילוב של חגי תשרי ועידה לחיזוק צבא לבנון שצפויה להתקיים בשבוע הבא, והערכות לעצרת הכללית של האום. גם היום נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה מאז יום חמישי, אז נכנס לים כדי לצלול ונעלם. מאות שוטרים ומתנדבים משתתפים בחיפושים מהאוויר, מהים ומהיבשה, תוך סיוע של צוללנים, רחפנים ורובוט תת-ימי. נזכיר כי אתמול הצטרפו לחיפושים גם כוח של שייטת 13 והיחידה למשימות תת-מימיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך תחול הקלה בעומס החום ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה. שנה טובה.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו נאחל שנה טובה. עד כאן מחדשות 12.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: ראש השנה, ב-103 FM.
6: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ראש השנה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה. וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני. הרוסט ביף של אסף גרנית. סלטי הפתיחה של רן שמואלי. וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית, בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה, ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
1: 103 FM
0: ראש השנה ב-103 FM
4: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר היום על הערכתו כי המלחמה עם איראן תסתיים אחרי בחירות האמצע בארצות הברית שהתקיימו בחודש נובמבר. בשיחה עם עיתונאים במהלך פגישה עם ראש ממשל אירלנד, הוא הבטיח כי המלחמה תסתיים בקרוב וכי מחירי הנפט יצנחו כשזה יקרה. טראמפ גם התייחס לתקיפת צינור הנפט בסעודיה שהיווה נתיב חלופי לשינוע דלקים ושלא עובר דרך מצר הורמוז, ואמר, אנחנו שולטים בהורמוז ואיראן כנראה אחראית למתקפה, החות'ים לא רוצים להילחם איתנו, יורש היצר הוא חבר טוב שלי, הכל ייפטר בטוב, כך הנשיא טראמפ. השחקאי והבמאי יוסי פולק הלך לעולמו והוא בן 81. הוא הניח אחריו את אשתו תמי וחמישה ילדים, בהם הבמאי שי קרמלי פולק והכוריאוגרף והשחקן אבשלום פולק. לאורך שנות עבודתו הוא יצר מסלול אומנותי עשיר כבמאי, כשחקן בתיאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה. פולק בחר שלא להצניע מהעולם את תפיסת עולמו הציבורית, והפגין פתיחות רבה בהבעת דעותיו הפוליטיות, ואף לא היסס לבטא את עמדותיו בנוגע לצה"ל ונגד מדיניות השלטון. יהי זכרו ברוך. פלסטיני נורה ברגלו לאחר התערבות של צה"ל באימות שהתפתח בין פלסטינים למתנחלים, כך עולה מדיווחים פלסטינים. עוד דווח כי אחרי האירוע כוחות צה"ל שנמצאו בשטח השתלטו על בית במקום. דובר צה"ל מאשר את מרבית הפרטים ומוסר. מוקדם יותר היום התקבל דיווח על חיכוך בין אזרחים ישראלים לפלסטינים. כוח צה"ל שהיה בנקודה ירה לאוויר ולעבר פלסטיני. האירוע מתחוקר בידי המפקדים וממצאיו יועברו לבחינת הגורמים המוסמכים. כך דובר צה"ל. גם היום נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה מאז יום חמישי, אז נכנס לים כדי לצלול ונעלם. מאות שוטרים ומתנדבים משתתפים בחיפושים מהאוויר, מהים ומהיבשה, תוך סיוע של צוללנים, רחפנים ורובוט תת ימי. נזכיר כי אתמול הצטרפו לחיפושים גם כוח של שייטת 13 והיחידה למשימות תת מימיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך תחול הקלה בעומס החום ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה. שנה טובה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יור. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: ראש השנה, ב-103 FM.
4: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ראש השנה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
1: 103 FM.
0: ראש השנה ב-103 FM.
3: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר היום על הערכתו כי המלחמה עם איראן תסתיים אחרי בחירות האמצע שהתקיימו בחודש נובמבר. בשיחה עם עיתונאים במהלך פגישה עם ראש ממשל אירלנד, הוא הבטיח כי המלחמה תסתיים בקרוב וכי מחירי הנפט יצנחו כשזה יקרה. טראמפ גם התייחס לתקיפת צינור הנפט בסעודיה, שהיווה נתיב חלופי לשינוע דלקים במקום מצר הורמוז, ואמר, אנחנו שולטים בהורמוז ואיראן כנראה אחראית למתקפה, החות'ים לא רוצים להילחם איתנו, יורש העצר הוא חבר טוב שלי, הכל ייפטר בטוב, כך הנשיא טראמפ. השחקן והבמאי יוסי פולק הלך לעולמו והוא בן 81. הוא הניח אחריו את אשתו תמי וחמישה ילדים, בהם הבמאי שי קרמלי פולק והכוריאוגרף והשחקן אבשלום פולק. לאורך שנות עבודתו הוא יצר מסלול אומנותי עשיר כבמאי וכשחקן בתיאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה. פולק בחר שלא להצניע את תפיסת עולמו הציבורית והפגין פתיחות רבה בהבעת דעותיו הפוליטיות, ואף לא היסס לבטא את עמדותיו בנוגע לצהל ונגד מדיניות השלטון. יהי זכרו ברוך. לסיום, הישג היסטורי לישראל בגלישת רוח. תמר שטיינברג זכתה במדליית זהב באליפות העולם, שרון קנטור כתפה את מדליית הכסף. כתב חדשות הספורט בן גולדפרנד מוסר כי שטיינברג בת ה-20 היא גם אלופת אירופה המכהנת וסגנית אלופת העולם מהתחרות הקודמת, והובילה לאורך כל התחרות. קנטור היא סגנית אלופת העולם שנתיים לאחר שזכתה בכסף גם במשחקים האולימפיים בפריז. עם זאת, העלייה של תום ראובני לגמר אליפות העולם בגלישת רוח נפסלה לאחר ערעור. בשיעור החוזר הוא סיים שלישי בלבד ולא עלה לגמר, כך שבמקצה הגברים לישראלים לא תהיה מדליה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך תחול הקלה בעומס החום ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה. שנה טובה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו נאחל שנה טובה וחג שמח. עד כאן מחדשות 12.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: ראש השנה ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ריבונו של עולם, הרבה עניים מרודים בראת בעולמך. כמובן, אני יודע שזה לא בושה להיות קבצן, אבל מצד שני זה גם לא כבוד כל כך גדול. אז מה כבר היה נורא כל כך לו היה לי איזה...

0: הייתי קצת עשיר.
1: ראש השנה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: מצדיעים למוזיקה העברית ב-103 FM. ראש השנה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. 103
1: FM. בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: 103 FM.
0: ראש השנה ב-103 FM.
3: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר חיפושים נרחבים, גופתו של רב סמל ראשון איתי פרסון, לוחם ימם בן 23 תושב חיפה, שנעדר מאז יום חמישי לאחר שנכנס לחוף ים הסטודנטים, הותרה לפני זמן קצר. איתי זכו לברכה הגיע לחוף עם אדם נוסף שנשאר על קייק בזמן שהוא נכנס למים לצלילה. לאחר שלא שב, הוזעקו כוחות ההצלה והחלו חיפושים שנמשכו ביום ובלילה, בהם השתתפו כוחות משטרה, כבאות הצלה, חיל הים ומתנדבים רבים. הסריקות נערכו מהאוויר, בים ולאורך רצועת החוף. כאמור, לפני זמן קצר הוא הותר, שהוא ללא רוח חיים. השחקן והבמה יוסי פולק הלך לעולמו והוא בן 81. הוא הניח אחריו את אשתו תמי וחמישה ילדים, בהם הבמה ישי קרמלי פולק והכוריאוגרף והשחקן אבשלום פולק. לאורך שנות עבודתו הוא יצר מסלול אמנותי עשיר כבמאי וכשחקן בתיאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה. פולק בחר שלא להצניע את תפיסת עולמו הציבורית והפגין פתיחות רבה בהבעת דעותיו הפוליטיות, ואף לא היסס לבטא את עמדותיו בנוגע לצה"ל ונגד מדיניות השלטון. יהי זכרו ברוך. לסיום, ישראל כותפת מדליית זהב ומדליית כסף באליפות העולם בגלישת רוח. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
8: הישג היסטורי לישראל בגלישת רוח, תמר שטיינברג זכתה בזהב באליפות העולם, שרון קנטור כתפה את מדליית הכסף. שטיינברג בת ה-20 היא גם אלופת אירופה המכהנת וסגנית אלופת העולם מהתחרות הקודמת, כשהיא מובילה לכל אורך התחרות. קנטור היא סגנית אלופת העולם שנתיים לאחר שזכתה בכסף גם במשחקים האולימפיים בפריז. לצערנו, העלייה של תום ראובני לגמר נפסלה לאחר עירור, בשיעות החוזר הוא סיים שלישי בלבד ולא עלה לגמר. כך שבמקצה הגברים, לישראל לא הייתה מדליה.
7: עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך תחול הקלה בעומס החום ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה. שנה טובה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: ראש השנה, ב-103 FM.
13: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

נו היטב, מכירים את כולם לפי הדפסים בילקוט השירות. מכירים את כולם, מכירים את כולם

0: 4-9-6-3-5-1
1: ראש השנה ב-103 FM
2: אל תשכח את התקווה
1: מצדיעים למוזיקה העברית

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

השחור ושחור ולא יכולתי כשלא יכולתי לעצור לבי הפך לעבד לקסם השחור

0: ראש השנה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: 103 FM.
0: ראש השנה ב-103 FM.
3: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לוחם הימ"מ איתי פרסון הוא הצעיר שהותר ללא רוח חיים בחוף הסטודנטים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
9: סוף עצוב לחיפושים בחיפה. גופתו של רב סמל ראשון איתי פרסון, לוחם ימ"מ בן 23, תושב חיפה, שנעדר מאז יום חמישי לאחר שנכנס לים בחוף הסטודנטים, הותרה בתום 3 ימי חיפושים. איתי, זכרו לברכה, הגיע לחוף עם אדם נוסף שנשאר על קייק בזמן שהוא נכנס למים לצלילה. לאחר שלושה הוא זקוק כוחות ההצלה ונפתחו חיפושים נרחבים שנמשכו ביום ובלילה. בחיפושים השתתפו כוחות משטרה, כבאות והצלה, חיל הים ומתנדבים רבים, והסריקות נערכו מהאוויר בים ולאורך רצועת החוף.
8: אלימות בחברה הערבית. נער בן 14 נפצע קשה באירוע ירי בכפר קנה. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים האנגלי בנצרת. המשטרה החלה במצוד אחר החשודים בירי, כשבשעה זו גם מסוק משטרתי חג מעל היישוב כדי לסייע במאמצים. בחירות 2026, הרשימה המשותפת ורע"מ הודיעו רשמית שחתמו על הסכם עודפים. ועדה מטעם הרשימה המשותפת נכתב ששיתוף הפעולה בין שתי המפלגות מבטיח שאף קול לא יתבזבז במערכה להפלת ממשלת הימין הקיצוני של נתניהו ובן גביר, לשון ההודעה. ולסיום, ישראל כותפת מדליית זהב ומדליית כסף באליפות העולם בגלישת רוח, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
10: הישג היסטורי לישראל בגלישת רוח. תמר שטיינברג זכתה בזהב באליפות העולם. שרון קנטור כתפה את מדליית הכסף. שטיינברג בת ה-20 היא גם אלופת אירופה המכהנת וסגנית אלופת העולם מהתחרות הקודמת, כשהיא מובילה לכל אורך התחרות. קנטור היא סגנית אלופת העולם שנתיים לאחר שזכתה בכסף גם במשחקים האולימפיים בפריז. לצערנו, העלייה של תום ראובני לגמר נפסלה לאחר עירור בשיעות החוזר, הוא סיים שלישי בלבד ולא עלה לגמר, כך שבמקצה הגברים לישראל לא הייתה מדליה.
8: ברכות לזוכות. עכשיו תחזית מזג האוויר להמשך החג עם מתן יעקב.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך תחול הקלה בעומס החום ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה. שנה טובה.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו נאחל חג שמח ושנה טובה. עד כאן מחדשות 12.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: ראש השנה, ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ראש השנה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: עצי הצפצפ

פרצוף לבנת התפוח וקיר השני כבוד שינה וירח אפירח עינה אחריך רך הישקירן וכי אימא תוקה ברן לבבי פג לא קם ברוח מאז לי הייתה פני

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

נא למדני את השיר, עשה נא לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

103 FM הרב אפרים בן צבי 103 FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: בשבילך, הכל בשבילך.
1: ראש השנה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.

0: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: יצחק מתחרז עם עיניים ואור.
0: אינני זוכר אם חרזו כך בשיר.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: נסע לכפר סבא.
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
2: עוזי מפחד מאבא.
1: לך ותקרא להג'ים ואודי, ערה לב, השימון רודי.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
0: נו שיבואו.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
0: עוזי נסע לכפר סבא.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
4: עוזי מפחד מאבא.
5: הסתכל עליו על מנדל, לא מכניס אפילו פנדל.
3: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
0: נו שיבואו.
6: איך שהם חטפו לפני חודשיים, שבר זאת הייתה יופי של פצצה.
7: השמטים ופנסים בעיניים,
6: ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
7: היי זה היה משגע.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
0: מה אתה יודע?
7: לך ותקרא.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור?
0: כן.
1: אני הולה.
0: שעות הקבלה הן בין 8

0: הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
1: תודה, תודה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: שמעתי.
0: נא עיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: שמעתי אותך כבר פעם.
0: במדריך הישן.
1: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת
1: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם. עיינתי וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת וולק,
1: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת
1: תראה חביבי, אי אפשר לעשות צחוק מבן אדם. בסדר, אני אינען טלפון טבק,
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר,
0: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: זקנין!
0: במדריך הישן.
1: זקנין, סגרו אותי!
0: תודה רבה. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: זקנין! במדריך
2: הישן. ראש השנה ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
2: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ראש השנה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: יש בתי יין בטברנות בקובות יש בסן פרנסיסקו במרסל בסן מלו נשים שחורות יש צהובות יש אדומות יש וגם אפשר להתאהב בן למה לא
1: אבל אני עליו כל הלכי שמיים תמיד קשור על איזה תנובה

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי, ומי בכלל מחזיק אותך פה, לא אני. אל תסתכל בי כמסכן, זרוק את המסטיק, אתה שיקור, זה כבר הלבל השמיני. שכבר אראה אותך בחוץ, הרם רגליים, נשים

0: באהבה זה משונה, תשמע ממני. אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך.
1: הלב אומר, חסן נגמר, הכל שחוע, הכל עבר מן ה...